ママにじゃの。ねえ。レイママにですらは、レイママにですらは、ご老人メンバーだよ。まあ、ファンガンガンで、ファンディ MC、ご飯を、餃子だろ。そうだ。